odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san,

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san.

0: Željko Bebek je bil to in što sam, sto sam dana pio što, ja. Vemo odgovor na što, oziroma na šta, ker kmal podeliva dva platoja Union Radler 00 izotonika, ampak do tja šele
1: pridemo. Ča, ča, ča. A veš, da se rimaš šta. Sorry, nisem.
0: U redu je. Se pa razumem, kva se hotla reči.
1: Temperature so padle.
0: Bolj što kam i dva.